0: Góða morgun til og sett í kringvarpu fyrja. Og í dag það tóðstafur 11. august og við nú til ræja við dagsins fyrsti tóðindasending. Tóðindu bestur í morgun til við að mitt degi ég kvann sjél, Nálse. Klokkan sjé.
1: Jarðskjálftin sem rakti Kolumbia í gær hefur kraft í minnsta lagi 132 mannalíf hér til og 440 fólk eru lösta. Upplýsir félagskapurinn Colombian Association of Capital Cities, som en félagskapur í fevnir stóru búinar í Kolumbia. Amerikansk jarðfrøystónurinn USGS sýr að jarðskjálftin var matavur til 6,4 á Richterstiganum. Skjálftin hei mittepil nærendis byggtina San José del Palmar í Choco landslótnum. Landsins stjörn hefur lust undantagsstöfu í Kolumbia og í búinum Cali og Pereira, som eru metra vera mittlar herastrakt og búinar, bjargingararbeiði í gongt enn. Tali og deion eftir jarðskjálftan fyrvantandi að veksa. Tvær føringar sleppa við í ungdomstingju í fölkatingjunum som verur 25. januar næsta ár. 140 næmingar í 8. 9. og 10. flokki í fölkaskólanum vera botnir að vera við í ungdomstingjunum. Tæra mittlinn eru tvær úr Fyrjun og tvær úr Grönlandi. Næmingarnir skulu gera lóar uppskot, trúst tæra vera sujane valdbúrstur úr og næmingarnir som ægat Þeir vera sem að við lærir að þarra botnir á ungdomstingi. Ungdomstingi í fækatingsnum annað hvörst ár. Ein hálf fjörsara gamal Dan dömdur inn að sýta í trústigjar fyrir að hafa hött ein danskan ráharra, það skrifar ut sá. Það var undir einun Facebook-uppslægi tjá danska skatta og vaxtarmála ráharranun Jakob Engel Smith meirvirðisgjald að hálf fjörsara gamle meðurinn hei skrifa að hann gjerna vildi leta 500 krónur til þann som vildi gera ráharran kaldan. Jakob Engel Smith, som umbúar moderaterne, meldi í mannen til lögreglina og í jar ágjörði rættrinu Kolding að bóinni á Facebook kundu uppfætas som ein höttan harskap móti ráharanun. Og fyrir það fekk al fjörsjara gamle mefrun seita að lesa fangstinsrefsing og í trúsh dýjar. Dýjanar 18. til 20. september verur vel til russiska tjóartingja Her 400 pluss og í undirhúsnum æstinni Dúmæin skulu mannast. Men það verir utan liberala flottin Jabloko som ikkje sleppast til upp. Það hefur russiski haksir aftur gjörst á. Segarmáli verið ræst af einnum tinglimi og lutlanda nationalistiska flottinum Rodina som ákærdi Jabloko fyrir að vera en félagskapur som fer stúvul ur vestræmnum og som raunin að undirgrafa bægi tjóartingsvæli og allt Russland. Norska TV2 skrifar að fram til Jar tatt ómurinn fall verju blokk og einasta flokkur som almennt í móti krúinun í Ukraina og korsne kundi sett lúpp til vele. Nekver af limunun í Jablokko eru fólk som vera rokna som offer fyrir politiskari forfylging og som hefa sýtt í fangslet og þeir hefa verið í móti krúinun í Ukraina. Flæri russiski anstöðingar í útlegg tarra mellin Antjan eftir Alexei Navalny hefa hætt á russarar að velja flottin. Sambars mæningakanningun úr Rússlandi stó Jabloko til að fúa einans 3% af ekkun til vele, sperrumarski til russiska tindje 5%. Bílasölan heldur fram að veksa og í júli voru skrásett 138 nútt ekfur settan flæri enn í júli í fjör. Til 1. august voru skrásett 194 flæri ekfur enn fyrstu sjei mánanar í fjör. Her talan personbílar som eru 44 flæri í ár. Men í júli voru þær tó trutjir farri. Negri brukti bílar komu í Estlandi. Men þær eru æsni að við farri í ár enn í fjör. Við vannar lítilótt sunnan minni enn 5-3 sekundi, smá skutja og sóglóttar og túrst í stöfun skutja eðla mjörstja. Og i kvöld lå til frukslåte av landsinninje, som gjør 8 meter om sekunde, og at seg igjen, og som fralu rekna til elavever. Fyra barsen i morgen, sonnan og tesluter, og hiten nutje til fyrstan sti.
2: Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen Prester skriver morgenlesteren, og Jonar Kletter leser. Som gjør salmer nummer 580. Det er ofte i deians skukkadøl. Det var salmer nummer 580.

Portugal við Benjamin Hau. Og næsta innsi góða morgunversturinn, aftur í dagar við klostlega hafa fjóskafi og í götu. Við vilja gjerna höra spór við sandi við Bjarka. Góðan dag við hjá til tíkun öll.

0: Kenny Rogers og Odda fyrir The First Edition og ég einu sykudeliskari útgáfu af Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In ur fyrstu flöfuna som First Edition gaf út í 1906 trúsh. Mickey Newbury skrifa í Sanchin. Að sindur lögjum að það bestur tver vikur svo jenni að þið spaldjanda Sanchin og í Chambalaya og í sambandi við enn hælt er að flöfu. Og nefndi þú sambandnum að Kenny Rogers vart hann som upprúnalega gjörði I Just Dropped In kjentan. Ein country-sangur som First Edition við Kenny Rogers som forsangara vera mynd fyri sangrin Jamel Tillis, Ruby, Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and

Kenny Rogers við Evening Star, Chuck Berry og Morris Skip, Gatlin Brunner, Larry, Rudy og Steve og þá backgroundsröddunar. Som sagt, að koma við inn í fórsynu, ljóa í Kenny Rogers, ekki svo nekvi af country mæra. Ég nefndi að David Foster var við að framlægi onkri af platnum. Við skulle hér høyra et lega som David Foster hefur skrifa saman við Jeremy Lubbock og Richard Marx. Þetta er rændirskavur fórsara tónlægur. Lægir af platna The Heart of the Matter frá 1945 som sjálfaste George Martin framlægði.

0: Klokkan 2 om nottena, tann 25. júli. Ég haf nú rá 22 tímar út í ætt og lagt 8.3 fjóringar að tann fyrir mig. Ég liggi á 6.3 gradun og 0.3 norur og 4 gradun og 6 estur. Her yfirskutja og friskur vindur á vestri. Ég givin að rekva, tui til mótrak og í útlikvavur. Her að sætt ég rattliga ringur á gö og í vinstru hånd. Klokkan 12 á middegi. Ég vakna ég klokkan 12:30 og hef sofið vel og lunchi. Þá kenni ég mig ekki úkvöldan. Her eitt lot af ussuninki vestri, syrm og samdrigi. Til slatt og gott að rekva. Það gekk að sindu stilti að byrja við þá ég fór að rekva í morgun, men nú ég vel fyrir aftur. Vekri að því besta, svo ég hef ekki að klíja Það stendur illa til við tónlægi tjá mér. Tvei útvarpstól blífu auðlögt sama við öllum batarújunum, þá baturinn stó undir í sjekve. Ég hef svo stað best eitt sett eftir. Til og þeir sem nú eru út til sænasti útvarpstólnum. Ég má því spæra på þeim til að lusta til vekrunum. Það verð annars svo húalegt að höra tónlæg með hann í rói.
1: 26. júli. Klokkan 15:30 og morgunen. Ég hef rá 18 tímar út í ætt. Frá klokkan 11 við jara morgunen. Það vera í allt 44. Ég framvís fruskur vindur af vestri. Hann heldur norðan fyrir vestan. Ég hef blæk að drúi vatjur í út og ferja að letja með, þú nú orkið ekki meira. Positionen 6.5 grader og 35 norður og 5 grader og 8 ester. Það liggja nekver fiskjubata rundan með og þeir ekki ferja lúsa enn. Ég hef rönt að slappa mér svo lengt súur eftir som Jarlett, því hann sýr frá össuninni. Þið er því að mann halda sig sikri á, fyrir að hefa sindir að gefa út á, þá ég leggja norður yfir. Ef þú sama er ég færin tjei fjóringar súur tíbur önn. Ég hef verið ekkvæli hóa góður að eti þess að sæðan svo tóina. Ég hef nekvann góða mat við mér og gleiðis hverja fyrir ég færja fóð mér að eta. Klokkan 11 fyrir að parstinn. Ég vaknaði klokkan 12 og fór með som að rekva bæna veginn attana som ég hef finnst mér morgun með. Her sölsjen og eitt frukslót af vestri. Það gongur vel að rekva estir yfir. Þið nú 24 fjóringar eftir til lands, 11.3 grad eftir estir yfir. Ég vant ég að vera inne